Мінністр іноземних діл Азербайджана Джейхун Байрам побував з офіційним візитом в Україні. В рамках свого візиту він провів зустріч з українським колегою Андрієм Сібігою, руководителем Офісу президента України.